0: Yes, reka tugaruke rero ubwo twanzike duhere muri Arabia Saudite ku mugoroba byari byishimo ku bakunzi ba Al Nassr ndetse na
1: twahera muri Arabia Saudite twagira ubutumwa buri kuva hirya yingiye muri Riyanzu turaza kubigarukaho yo harya bwo ni heri ya hehera ni hafi ya kuri stade nyine abantu mushatse mwakubita mubangura mukagura icyo bita matike kuko imibare mpawe nonaha iranyereka ko nukomeza kwizigiza ugakomeza kujijita kujirajira utagura itike ushobora kwisanga ku munsi wejo bigukomeranye byagukomerana kuko imibare ndi kubona ukuntu iri kunyaruka ingenda inyaruka abo bantu mukomeza kwitsimba kandi ku 2000 byanyu mwagura itike hakiri kare cyangwa se bitatu bitewe